Det fick med Pussycats och melodien Mississippi. Det. Då är vi kommit så pass långt att vi ska ge dig en uppdatering på värdet den fredag. Och idag så lyder värdet nedbör och kraftiga vindkast idag. Och där vill vara ja, stort sett nedbör genom hela dagen. Någon timmar vill ha lite mindre nedbör än andra. Och i förmiddagstimmarna vill ligga på en frisk bris, säger meteorologerna. Och ja, frisk bris, en laber bris och kraftiga vindkast och vi vill få en maxtemperatur idag på en 17, 18, 19, 20 grader. Så vi får rätt och slett bara, har du något som ligger löst på terrassen eller i hagen, så gärna tipsa om att gå ut och få det tryggt, för idag så kan det komma vind över, ja, vindkast på över 20 meter per sekund ifølge meteorologene. Nå litt norsk, Vaselina Billefølgest.

0: Vad säger du om lite svensk?
1: Jag var mycket svensk, ja.
0: Ja, det kan man gott ha.
1: Sven Ingers. Det var de stora systerna.
0: Det var de stora där.
1: Ja,
0: visst var det.
1: Det var större vikingar.
0: Det var större vikingar, ja, ja, ja. Det går upp hos då. Ja. Jeg har tatt med i dag en som kom ut i 1966,
2: ja.
0: Så heter Vi din sida.
2: Den husker vi godt.
1: Ja. Den har man spilt med i Trisbeklubben.
2: Ja, riktig.
0: Nummer 1 i Sverige og nummer 3 i Norge.
2: Ja.
1: Sylve Skålsang den.
2: Ja.
0: Åja.
1: Han var for han og han.
2: Ja da.
0: B-siden var Grattis lilla mamma, den også var ganske god.
2: Ja, yes, ja. Det stemmer, ja.
0: Og det han Ingvar, han gitaristen, som skrev den.
2: Oh ja,
0: ja.
2: Ok.
0: Og vet du hvem som produsent? Aha. En annen som vi hadde her i et tidligere program, som heter Larry Finnegan.
1: Oh ja.
0: Han som hadde det ordet, ja.
2: Ja vel.
1: Var han svensk, ja.
0: Han flyttet til Sverige, vet du.
1: Ja vel. Ja, stemmer det.
2: Ja, ja, ja.
0: Og de startet i 6.

en Prisca, en fin tyska. Då är det Kjell Finnestad som är på plats här med melodin Kyss mig nu.

Och med Johnny Burke och Love Don't Grow on Trees ifrån 1998 så var vi igång med någon countrytime här på Radio Kos. Och vi ska gå vidare med en kar som heter Brian Collins och albumet Brian Collins Volume 1. Där har jag funnit fram Nickels Worth of Heaven, som blev spelt in i 2022.

så ska man ha en duo. De kallar sig för Lug and McCool. Och gav ut albumet Cowboys and Outlaws i 1993. De har en väldigt fin version av The Cowboy Rides Away. Men den har jag spelat för, så jag måste finna en annan. Och den hette Country Came to Town.

Så ska man släppa till det svenska rockbandet The Refreshments en gång till, och då kommer de med melodin I Found Love.

Fett fick med Kölyste varje gång en stjärne faller denna härliga fredag. Check oss gärna ut via vår nettsida, så adressen där är radiokos.no. Vi ska nu få med oss Vagabond, och då är det gruppen Kontrast som ska framföra låten.

Det fick ju med Emilia det och låt mig vara som nummer två i ukens tonin i arkivet. Den första var Anders Djup. Och emot lite knippe med annonser ifrån våra annonsörer så är det Mr. Ray som ligger klar. Om det är inför eller siden.

0: är Radio Kos.
1: Kosradion. Sändningen levereras i samarbete med Tralfa.
2: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
0: Radio Kos, vi kan kosa oss.

Det fick vi Mats Rågaards Allt kommer tillbaka här den timmen med skap emot lite annonser ifrån våra annonsörer får man som melodin Gråt inga tårar och det är Titanics som framför låten i dag.

Det fick med Lars Kristoffs idé. Låt hjularna rulla. För det så fick du lite annonser ifrån våra annonsörer. Vi ska nu beväga oss lite vidare. Vi ska till gruppen Gifts och vi ska ge varandra dagen i titeln på låten.

Tvärfräck med Sven Engvars det. Högt i det blå tonat ut här. Ifrån Sven Engvars så ska man över till gruppen Schütz och melodin Tonar av kärlek på Kosradion. Klockan börjar närma sig helgtimmen, men man har plats till lite musik där för man ska runda av den ukens fredagssamtal.

en alldeles nydelig låt, Stefan Bosch. Jeg har en drøm, ja, om en verden uden krig, blant annet en herlig, flott, god tekst, det. Da kom til vei sende. Vi skal runde av den ukens fredagsdans. Ikke glem i morgen, lørdag. Sonja kommer i studio, når klokken blir 10, sier det frem til 11, så det Jostein fra 11 til 12. Så det Ingvar Kjell klokken 13, Gud og Leis klokken 15, Sonja klokken 17, Terje med masse god kontri klokken 18, Jostein klokken 19, og Sonja avslutter det hele fra 21 til 22. Og så det søndag, ikke glem pensjonisttimen, 10.00 søndag sommerdag, klokken 11 så får du en time religiøs musikk, og så klokken 13 til 15, så får du ønske konsert her på radio. Kos, ikke glem det. Då har oss med dig till en utgåva av fredagsans nästa fredag. Då är med ny månad och nya låtar, nya vinster. Jag avslutar med tack för idag och så har oss med igen till nästa fredagsans nästa fredag. Men jag är tillbaka igen på måndag 09:00 med 9 till 10 Heilandestuga.